0: אתה עוד מדבר אליי?
1: או, סוסרסו, טוקה! אקי, אקי, אקי!
2: CCP FM informa a hora certa.
0: 9:30.
3: Visite-nos em www.avaplayer.com.